0: Koliko je sati?
1: 6 sati
2: 33 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: E, imamo vezu.
4: Zaspire se predstavim. Čuti bre.
0: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 7 sati, 41 minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-2244 069-71-2244.
3: DAK oglasi.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca. I elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161.

0: Obično se na početku jednog dana slušalcima dragim poželi dobro jutro, mi vam kažemo dobro buđenje. S obzirom da je subota, pretpostavljam da to sa buđenjem ide malo drugačije nego radnim danima ili je možda ostala navika da se ustaje u to neko vreme pre 7 sati, pa je onda ovo kao sad nešto regularno. U svakom slučaju, u 8 minuta iz 8, koliko je na satu ovakva prometa, malo kafica, malo džezvica, malo muzika i naravno malo sve što ima veze s tim da dan bude prijatniji i bolji. A mi naše jutro započinjemo uz konstataciju da smo u vašem društvu, da je lepo svanulo, da će biti lepo vreme, koliko god lepo vreme može da bude, i sa druge strane, dan koji smo polako počeli da razvijamo, bit će malo topli nego onaj koji smo završili juče, odnosno u ponoć. Tačnije, 30 stepeni je očekivana temperatura tokom današnjeg dana, ali da ne otkrivamo sve tajne na početku jutra, imamo mnogo vremena za priču i za lepe reči. Sada vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu. Uživajte u muzici, biramo najlepše pesme i hitove i ovog prepodneva na vašem omiljenom radiju.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo DAB tvoj radio.
2: Osoba koju ste nazvali isključila je telefon ili trenutno nije dostupna.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno. Sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
5: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064 286 0696. Salon Venera.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: 25.09 je na satu ovakva prometa. U 9 zovemo Automoto Save Srbije. Verovatno će nam kazati neke nove informacije koje se odnose na stanje na putevima u našoj zemlji, a ono što se ovog trenutka ističe kao jedna od važnih informacija koja dolazi iz našeg kraja i odnosi se na naš kraj jesu radovi u Bagradanu. Ali pre toga pomenut ćemo i one druge radove koji se odnose na naš kraj. Zato pre velikog uključenja u Automoto Save Srbije, evo i ovog malog.
1: A iz puteva Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Velike Morave, deonica Markovac-Svilajnac. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Žabara, a iz pravca Niša preko Jagodine i Medveđe do Svilajnca. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagradan obustavljen je saobraćaj na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac je autoputem od petlje Batočina do petlje Jagodina.
0: Evo, to je sasvim dovoljno za ovo javljanje, sad ćemo nastaviti dalje sa muzikom. Pozdravljamo vas još jednom i želimo dobru subotu, 19. dan 9. mjeseca. No!

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Što te ne...

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
1: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Posjeti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu.
10: LMI.
9: Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite?
9: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
11: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
12: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
13: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
14: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
13: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
12: Norveški radijatori.
13: Ulazna i sobna vrata.
12: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
13: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
12: E sad i vi Fontanu imate u planu.
15: Pazi ovamo.
3: Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice, samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
15: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
17: 035 8820 565.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćanja glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiva, povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotinama i dužečnih tokova moguća je pojava magle i sumoglice koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj. Na platnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Vatrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim, promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gustunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Micić.

za 9 koliko je na satu akva prometa. Evo i podatka koji se odnosi na temperaturu vazduha, ali i na neke druge propratne stvari. Recimo, sunce nam je izašlo u 6 sati i 17 minuta, sa izlaskom sunca počelo je da biva i toplije, već sada je situacija da je 19 stepeni, a kada smo počeli da se družimo sa vama, bila je 17. Ako ste ustajali u vreme pre 7 sati, temperatura je bila između 14 i 16 stepeni i evo sada je situacija takva da je dan zapravo topliji nego što je bio na početku. I ono što nas očekuje tokom narednih nekoliko sati jeste porast temperature, tačnije maksimum topline od 30 stepeni, a sada ćemo da vam ispričamo i jednu kratku priču koja se odnosi na vremensku prognozu, odnosno na aktuelni dan. Između ostalog, meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina, gde je verovatnoća da se tako nešto desi 70%. Samo neka ne sve ovo zaobiđe iz razloga što nam danas treba lepo vreme, a lepo vreme, ako može malo muzika da popravi, evo, raspalit ćemo po hitu pa popravljamo situaciju. Šaljemo pozdrave još jedan put vama sa vaše omiljene frekvencije, budite na pravom mestu i naravno pozdravi sunčane ćuprije.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 847744 847744.
4: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
9: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
12: A mogli bi neki novi nameštaj?
13: Može, ali hajde reci gde.
12: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
13: Breza Plus, naj za nameštaj.

0: Ti ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost. Koliko je sati?
2: 9 sati, 43 minuta.
3: Sponzor
1: tačnog vremena.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
10: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
10: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
10: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Jaja M klasa 30 komada. Mek kvin ulje komine masline 2 litra. Dimljena butkica kilogram. Polmlek perla sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
12: Stigao je novi najbolji kurs u gradu.
13: LMI.
12: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
14: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
15: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
14: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
12: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
16: Riverside.
17: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
18: Vrhunskog dizajna od

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 847 7977.
1: obuća.dijana.com.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
7: 035 8820 565.
8: Pre mesec dana, dakle 19. avgusta, pričali smo o temperaturi vode na gradskom bazenu i o nekim stvarima koje se odnose na kupališnu sezonu, pa smo davali savete kako da se ljudi ponašaju na gradskom bazenu ili na bilo kom drugom, šta je potrebno da se radi, kako da se rashlađuje, koja je temperatura vode, radno vreme, cene i tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, imali smo lepo druženje tokom leta koje nam odlazi za koji dan, a ono što imamo sada jeste samo da se setimo da je pre mesec dana bazen radio, sada ne radi i sada nema kupanja, odnosno vikend ćemo provesti na neki drugi način. Septembar je mesec kada se u vazduhu oseti miris paprika, zimnice i čuje zvuk motorne testere, bar je takva situacija kod nas ovde u Ćupri. Ako danas imate majstore, ako danas imate tu neku potrebu da stružete, sečete, cepate i slične stvari da radite, podržavamo vas u tome, muzika je tu da vam pomogne da te poslove završite kako treba, a hit nedelje koji samo što nije, on će verovatno da ide u sklopu cijele ove muzičke priče. Šaljemo vam pozdrave i želimo još jednom dobro jutro, ostanite u našem društvu, čekaju vas samo hitovi i prave pesme.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Hit nedelje DAK Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
8: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Od dešavanja koje smo pratili juče jeste ono na gradskom trgu nekako najzanimljivije iz razloga što je to bila prilika da se družimo u okviru Nurdorove kampanje i akcije sa mališanima iz Ćuprijskog vrtića, a na gradskom trgu Ćupriji održana je akcija povodom Zlatnog septembra, mjeseca posvećenog podršci deci i mladima koji se leče od raka kao i njihovim porodicama. Volonteri Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Nurdor razgovarali su sa građanima i ukazali na značaj podrške tokom lečenja. Volonterka Nurdora Aleksandra Vujičić poručila je da je važno razvijati empatiju i spremnost da se pomogne drugim ljudima, posebno među najmlađima. Ona je istakla značaj podrške koju ovakvim akcijama pruža predškolska ustanova Dečja radost, koja se, kako je navela, redovno odaziva humanitarnim aktivnostima. Građani koji žele da podrže rad Nurdora mogu poslati SMS poruku sadržine 2 na broj 1150. Cena poruke za redovne mjesečne donacije iznosi 200 dinara, a usluga je dostupna u svim mobilnim mrežama. Sa gradskog trga u Ćupriji poslata je poruka da podrška deci oboleloj od raka ne smije da izostane ni tokom lečenja, ni nakon njegovog završetka. A da svaki završetak bude srećan i da se sve zapravo završi sa osmehom na licu, tako vas i pozdravljamo i sa osmehom, ali i hitom koji dolazi. Što se vremena tiče, 10:30 je na satu Akva Prometa, Akva je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak.
2: Yeah! Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 puta 250 ml 189,99. Poseti najbližu DTL

20 do 11 je na satu ovakva prometa u vezi sa promjenom temperature vazduha u našem gradu. Razvijeli smo jutro baš kako treba da bude, odnosno toplo je. Što se temperature tiče, 23 stepena meri se na termometru. Imat ćemo porast temperature i za 11 sati, o čemu ćemo pričati ponovo. A naše sunčano više, manje oblačno prepodne ispunjavamo hitovima i pesmama koje najviše volite. U vezi sa tim, kada imate potrebu da pozdravite one koje volite, predlažemo da nas zovete. Naš broj telefona je 035 847 1055. Možete i da dođete lično kod nas. Čekamo vas i sada i svakog drugog trenutka sa osmehom na licu širom otvorenih vrata. A adresa na kojoj se nalazi Radio Dak je Kneza Miloša 28/1. Dole smo u prizemlju stambene zgrade Beladona 8, to je zgrada koja se nalazi do zgrade Partizana, važi za jednu od najlepših u Ćupriji i svakako najmoderniju iz razloga što ovi sistemi za funkcionisanje koji čine jedan stan, jedan prostor, jednu zgradu zapravo su ovde trenutno dostigli svoj vrhunac. Šaljemo vam pozdrave još jednom iz naše male Ćuprije, želimo vam prijatno prepodne i u vezi sa svim onim promjenama koje se odnose na okruženje oko nas. Evo podatka da je temperatura Velike Morave 19,2 stepena, da je vodostaj minus 106 cm, da se to mnogo promenilo u odnosu na ono kako je bilo, a setimo se i podatka od minus 117. U svakom slučaju promenit će se situacija, a temperatura reke mislim da neće otići na više nego na niže, s obzirom da je takvo vreme da se reka hladi. Elem, da ne dužimo previše, uživajte u našem društvu, u 11 čitamo male oglase i poslovna obaveštenja, a pre 11 vas pozdravljamo još jednom i želimo svako dobro.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
6: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
6: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
8: Pa su gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Pazi ovamo.
9: Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
12: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
14: Balkan Bet.
12: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
15: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-2244 069-71-2244.
3: DAK oglasi.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za

0: 40 minuta. Vrnjačka banja, Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajsen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
1: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Hieroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
3: Riverside. Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
2: Stigao je novi najbolji kurs u gradu.
4: LMI.
2: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Uvek u planu, imajte fontanu!
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
8: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i te...

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Dag Radija.

0: Остатъкове песме. Чучете, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. В музичком програму враќамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: Имамо ама баш све од намештаја, а сада и велику акцију. Дођите и погледајте. Чекамо вас у Јагодини, у улици Кнеза Лазара, L1, у Ћуприји, Београдска, BB и у Параћину, Видовданска, број 14, салони намештаја Александар.

Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064 204 3392.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plot su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
0: Kao što nema veselja, bez pravda.

0: Zdravím, špricer Mechuricima. Soda, soda. Soda vode. Soda voda. Jediná voda, od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
4: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
5: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
6: A mogli bi neki novi nameštaj?
7: Može, ali hajde reci gde.
6: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
6: I

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: U 2 minute iza 12, toliko je sada na satu ovakva prometa, evo podatka da je došlo i do promjene temperature vazduha u našem gradu. Tačnije 26 stepeni se vidi na termometru, a da podsjetimo samo da smo jutros počeli da se družimo sa temperaturom od 17 stepeni. Ako ste ustali pre 8 sati, sačekala vas je i 15 na termometru, tako da možete samo da zamislite za ovo kratko vreme koliko je zapravo temperatura se promijenila. Kad kažem kratko vreme, pa dobro, sad baš 6 sati nije tako kratko vreme, ali dobro, uz muziku to nekako leti, da ne kažem ide kao voda, pa se i ne osjeti. Što se druženja sa vama tiče, šaljemo vam pozdrave sa vaše omiljene stanice. Podsjećamo, subota može biti dobar dan za poručivanje pesama, za čestitanja i za ostale stvari. Ako ima potrebe da se javite tim povodom, tu smo, samo izvolite, čekamo vas sa osmijehom na licu i širom otvorenih vrata. Što će reći u prevodu, ili zovite na telefon 035 847 1055 ili dobrodošli ste lično kod nas. Glavna ulica u Ćupri, Beladonina zgrada broj 8, dole smo u prizemlju, to je poslednja zgrada u nizu do Partizana i iza broja 1 na interfonu nalazi se ekipa koja vas pozdravlja i evo poziva da svratite i poručite pesme ako ima potrebe za tim. Svakako, dobra druženja su uvek dobrodošla, kao što ste i vi dobrodošli ovog trenutka na frekvenciju vaše omiljene stanice.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Dak.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
1: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
12: Lidl, isplati se.
13: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
14: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
15: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka. Tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

3 minuta je do pola 1, takva je situacija na satu Akva Prometa, Akve na više lokacija u Jagodini i na broju 243-809. Poljoprivrednici u našem gradu treba da znaju da je opština Ćuprija odredila, odnosno opredelila određena sredstva kao pomoć za raznorazne njihove aktivnosti. Ta sredstva su u visini od 7,7 miliona dinara, a poljoprivrednici sa teritorije opštine Ćuprija i ove godine mogu da računaju na finansijsku podršku lokalne samouprave. Za tekuću godinu raspisano je više konkursa i javnih poziva koji obuhvataju različite oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Podrška je namenjena između ostalog mladim poljoprivrednicima, osiguranju useva i životinja, prvom veštačkom osemenjavanju krava i junica, podizanju novih višegodišnjih zasada, opremi za navodnjavanje i plasteničkoj proizvodnji. Rok za podnošenje zahteva je do utroška raspoloživih sredstava za mere kod kojih je to navedeno. Svi uslovi, obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija, konkursi za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2026. godinu. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odeljenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Grupi za privredu i poljoprivredu, lično ili telefonom 035 815 0926. Ovaj telefon je dostupan, odnosno otvoren od ponedeljka do petka tokom radnog vremena opštine Ćuprija, dakle od pola 8 ujutru do pola 4 popodne. Nastavljamo dalje našu muzičku priču, još jednom svako dobro i lepo raspoloženje sa osmihom na licu želi vam Dak Radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: U momentu kada je 22 minuta do 1, toliko je sada između ostalog na satu Akvaprometa, ne preostaje ništa drugo nego da vas podsjetimo da kuća našeg generalnog sponzora i kuća koja ima najtačniji sat, ali pre svega toga najbolju keramiku u Pomoravlju, nalazi se na tri lokacije. U Jagodini, u Čočetovoj ulici pre svega, zatim u glavnoj ulici Maksima Gorkog preko puta crkve i kod naplatne rampe. Tu ne možete da promašite nikako, a zašto sve ovo govorimo? Pa iz razloga što su u Akvaprometu akcije, popusti i određena sniženja, neka traju još samo nekoliko dana, a neka su aktivna do kraja ovog mjeseca. Šta to konkretno znači? Ako želite nešto da iskoristite od svega toga, ne zaboravite da je ovo sada dobar izbor, odnosno dobar tajming za kupovinu u Akvaprometu, jer su popusti 25% recimo za određene pločice, pa zatim 15% popusta na kade za tuš kabine i tako dalje, tako dalje. Mislim, možete mnogo toga da nabavite za malo para i da dosta uštedite, to je poenta cele priče koju sada pričamo vama, a opet sa željom da završite posao i da ostane para i za još nešto pored svega toga. Mi ćemo nastaviti našu muzičku priču s hitovi i pesme koje najviše volite. I Sunčane Ćuprije pozdravlja sva vesela i lepo raspoložena prepodnevna ekipa, a to želimo da bude i kod vas danas.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio. Dak!

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
4: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Nameštaj kad zafali. Pravac Supska i Saški se javi. Jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška, na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
5: Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
3: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
6: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
4: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: sportskom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 puta 250 ml. 189,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Evo još jednog bitnog podatka kojim zaokružujemo našu prepodnevnu priču. 20 do 2 je na satu Aqua Prometa, u 2 su mali oglasi i poslovna obaveštenja. Tokom prethodnih dana pričali smo o uspehu Daniela Petrovića i o našem Ćupričaninu koji je postigao mnogo, a za kratko vreme. Naime, od rada u učionici u Ćuprijskoj srednjoj medicinskoj školi do velikog evropskog odbojkaškog takmičenja, profesionalni put Daniela Petrovića dobio još jedno značajno priznanje. Profesor fizioterapije u Ćupriji, deo je stručnog štaba Vuške seniorske odbojkaške reprezentacije kao fizioterapeut na 34. evropskom prvenstvu. Vest o angažovanju u nacionalnoj selekciji Petrović je podelio i na društvenim mrežama, navodeći da mu je ukazano poverenje da bude fizioterapeut u stručnom štabu reprezentacije. Ovo je posebno važno i za školu u kojoj Daniel radi. Njegov dosadašnji rad već je prepoznat. Petrović je na ovogodišnjim vidovdanskim svečanostima dobio nagradu opštine Ćuprija nakon što je izabran za najboljeg nastavnika u kategoriji nastavnika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine. Priznanje je usledilo zbog njegovog izuzetnog zalaganja i posvećenosti u realizaciji nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Kao profesor fizioterapije, Petrović svoje znanje i iskustvo prenosi budućim zdravstvenim radnicima, dok ga angažman u reprezentaciji sada vodi i na međunarodnu sportsku scenu. Mi pravimo pauzu što se tiče muzike, odnosno što se tiče priče do 3, kada ćemo se ponovo oglasiti, a umeđu vremenu šaljamo vam pozdrave i želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Svako dobro, hladimo muzičku mašinu i vraćamo se priči za sat i po vremena.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
1: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
4: Pola vino, pola soda.
1: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
4: Soda, soda.
1: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
5: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
6: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
8: Riverside. A mogli bi neki novi nameštaj?
9: Može, ali hajde reci gde.
8: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
9: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
10: Uvek u planu, imajte fontanu.
11: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
11: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
13: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
14: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
13: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
15: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
16: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. To su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069 71 22 44, 069 71 22 44.
3: DAK oglasi.
1: Fabrici Feman d.o.o. iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman d.o.o. Jagodina. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606, 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: DAK oglasi.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 8471 055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Unider Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbina sali, u Paraćinu.
9: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
8: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
8: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
9: Norveški radijatori.
8: Ulazna i sobna vrata.
9: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
8: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
9: E sad i vi fontanu imate u planu.
11: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
12: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
15: Trajne i sjajne.
14: Papuče i klompe.
15: Made in Srbija.
14: Dijana Ćuprija.
16: 035-8477-977.
14: obućadijana.com.
17: Najbrže do novca, zalagaonica, amfora,

0: Zalagaonica Amfora Gold, Junkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu.
8: LMI.
7: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
9: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
10: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Velemajstor i za trap i za gumu.
10: Najsavremenija
9: 3D
10: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
9: i za prikolice.
10: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
11: Pa su gume se razume.
10: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
7: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
12: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
13: Jovanović Stil. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
14: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
15: Dragi,
14: televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
14: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
8: 035 8820 565.

0: ostatakove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dak. Slušajte samo hitove.
1: Oni koji vole previše izgube sve, ali ja još uvek verujem u čuda i sanjam kako letim.

Oblačno je popodne, oblačan je dan, između ostalog toplo je, ali je ujedno i teško vreme, ali to nekako ide u sve one rečenice koje su meteorolozi iskoristili da opišu današnji dan. Od 25 stepeni do mraza, tako nekako ide. Vremenska kalkulacija za subotu je, čini mi se, poprilično čudna, a oktobar će prema prognozi u Srbiji biti prosečno topao mesec, dok se tokom noći, odnosno tokom treće dekade, očekuje temperatura do 2 stepena iznad proseka sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Šta to konkretno znači za današnji dan? To znači, između ostalog, da će dan biti baš takav kakav jeste, čudan, ne mnogo težak, ali sa druge strane, ne mnogo ni topao. Ono što nas očekuje jeste promenljivo oblačno vreme uz duže sunčane intervale, jedino u brdsko-planinskim predelima posle podne ponegde može biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Temperatura do 32 stepena i to treba nekako preterati, odnosno preživeti. Vi uživajte u muzici, to je najbolja stvar, i preživet ćete sve teškoće, odnosno sve nemoguće i moguće situacije. A mi nastavljamo dalje našu muzičku priču i želimo vam dobro popodne, odnosno dobro slušanje vaše omiljene frekvencije.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
10: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
11: Riverside. Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sam ja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tommy Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tommy Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tommy Kanal Servis. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi modern porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Modern projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
0: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
1: 035 8820 565.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 x 250 ml. 189,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ti. Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-2244 069-71-2244.
0: DAK oglasi.
2: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
0: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Priča iz prethodnog sata koja kaže da nas očekuju neki mrazni dani i neka temperatura oko 0 stepeni u trajanju od 3 dana, to je zapravo priča koja polako ali sigurno pali obavezu nabavke grejnih materijala za sezonu koja je pred nama, da ne kažem vreme za drva i za ugalj. Čuo sam malo pre u Moravskom parku da neko kaže da će drva biti tek od decembra meseca, sad još kao još uvek ništa, verovatno se sada izlače, da ne kažem beru, mada neki kažu idu u šumu da beru drva, neki idu u šumu da beru druge stvari, ali svakako u šumi se svašta nešto lepo dešava. Drugi drugarica u šumi, Ivica i Marica takođe u šumi. I takva je situacija i sa pesmom grupe Tap 011 koju smo slušali 95. godine, na primjer. Dok vam šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice i dok vam želimo lepo raspoloženje u 9 minuta iza 4, što se temperature

Vazduha tiče u našem gradu, tu je situacija manje više jasna, odnosno čista. 29 stepeni stoji na termometru, 29 stepeni će nekako da se preslika i na sat koji je pred nama, a ova temperatura bila aktuelna i u prethodnom satu. Tako da eto, 29 kao vrata, a sad možemo da idemo dalje sa hitovima i pesmama koje najviše volite.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
6: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
6: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
1: Koliko je sati?
3: 4 sata, 31 minut.
4: 31 minut.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet, Jagodina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

Lepa poruka je poslata iz Moravskog parka, tamo se okupilo 97 ribolovaca. Neki su iz Srbije, neki dolaze iz Bosne i Hercegovine, neki su iz Republike Srpske, a ima i pecaroša iz Hrvatske. Svima njima zajedničko to što vole reku i vole da pecaju i odlični su u tome. A 97 dobrih pecaroša u našem gradu je između ostalog najveći uspeh koji je ribolovačko udruženje iz Ćuprije postiglo u dosadašnjim aktivnostima organizacije Most Kupa. Između ostalog, na 7. Most Kupu sve je po svom redu i rasporedu, a čak 97 takmičara raspoređeno je na obe obale Velike Morave sa varalicama u vodi i pogledom na svaki pokret. Most Kup je završen, svaki ulov se beležio i do kraja takmičenja nije bilo mesta za opuštanje. Major Kraft 7, revijalni varaličarski Most Kup, organizuje udruženje rekreativnih ribolovaca varaličar iz Ćuprije i ovo je između ostalog odlična organizacija i prilika da se ljudi koji vole reku i ribu sretnu na jednom mestu, slučaju na obali Velike Morave, i da se lepo druže. Bilo je ulova, u to ne treba da sumnjate, vidjet ćete neke fotografije na našem profilu na društvenim mrežama, za sada možete da vidite kratak klip koji pokazuje šta se zapravo danas u parku dešavalo, a na radiju možete i dalje da slušate hitove i pesme koje najviše volite. Mnogo

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
11: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
11: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
11: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
12: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Posjeti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
0: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
13: Dragi, Televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
16: 035-8820-565.
15: 035-8820-565.

Naše muzičko popodne je ispunjeno hitovima i dobrim pesmama, u to ne treba da sumnjate, a u 8 minuta i za 5 popodne da vam kažemo i dalje da mislimo na vas i da imamo malu promjenu temperature vazduha. 28 stepeni vidi se na termometru sada, sunce nam je prisutno još nekih sati i po vremena, pa onda negde oko pola 7 zalazi i tako će biti sve dok se vreme ne promeni. Kad se vreme bude promenilo, onda će da ide sat vremena ranije, s obzirom da prelazimo na zimsko računjenje, o čemu ćemo pričati kasnije. U međuvremenu vama šaljemo pozdrave i želimo još jednom dobro i uspešno 19. septembarsko popodne, odnosno uživanje u muzici na vašem omiljenom radiju. Treba da znate još jednu stvar, kada želite da poželite želju, da pozdravite one koje volite, malo da se organizujete u smislu veselja i zabava, evo mi smo tu za vas, broj telefona je 035 847 1055. Imamo i fino mesto u našem kraju koje je otvoreno da bi se zabava pravila na najbolji mogući način, a toliko je veliko da može da spakuje 120 ljudi. U pitanju je restoran Hacienda 035 koji se nalazi na putu Ćuprija Mijatovac, gledano iz pravca Ćuprije sa desne strane, blizu Stevinog servisa za stakla i one radionice taksija Vlade. Vama šaljemo pozdrave i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, muzičku priču, nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite. Dakle, ako ima potrebe da nešto poželite, tu smo. Ako treba da se organizuje prostor, da se ljudi okupe na jedno mesto, opet imamo i za to rešenje, ali najvažnije je da imamo dobre slušalce koji su i danas veseli i lepo raspoloženi. Mnogo!

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu, od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
10: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
11: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

U subotu popodne malo se drugačije organizujemo u ovo vreme između 5 i 6 sati. Podsećamo vas na sve one dobre stvari, na dešavanja, ali i na vreme za preslušavanje aktuelnog hita. To će biti za par minuta, ali u međuvremenu o dešavanjima u našem gradu možete da čitate na našem portalu ćuprija.net. Tamo se nalaze sve informacije koje se odnose na društvene aktuelne situacije, a možete da nas pratite i preko profila na društvenim mrežama. Na Instagramu možete da pratite i naše drugare iz Aqua Prometa, oni imaju odličnu akciju i imaju šta više odlične popuste koji prate svaku od ovih akcija koje su najavljene. Neke važe još neki dan, neke su do kraja meseca aktuelne, ali najvažnije je da ćete u Aqua Prometu i pločice i stvari za kupatilo, ali i neku drugu opremu kupiti za malo para, s obzirom da nije skupa, a sa druge strane na popustu je, pa kad se sabere sad 1 i 2, dobije se fina računica. I na kraju opet se lepo slaže. Vama šaljamo pozdrave i želimo još jednom lepo raspoloženje. Popodne ispunjavamo hitovima i pesmama koje najviše volite.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 puta 250 ml. 189,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Koliko je sati?
3: 5 sati, 43 minuta.
4: 43 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063-101-8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
3: Riverside. Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, Mekakvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
8: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
9: Vrhunskog dizajna

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća.dijana.com.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
6: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

Pre 33 godine na današnji dan počela je da se prikazuje serija X-Files, odnosno Dosije X po srpskom. I to je bila serija koja se emitovala jednom nedeljno, kao i ove popularne serije sada, mada nije moglo tada da se binđuje bilo šta i morali ste da čekate 7 dana da vidite šta se dešava u životu Scully i Muldera. Na kraju serija je trajala toliko dugo da smo i zaboravili na početku šta se desilo, izuzev da je on mislio tokom cijele svoje profesionalne karijere da su mu sestru oteli vanzemaljci. U stvari možda jesu, to na kraju i ne znamo, s obzirom da je serija takva da daje razno razne mogućnosti da odgovor napravite sami. Međutim, 33 godine kasnije serija se nastavlja i počet će ta, čini mi se, posljednja sezona kada će konačno da se raziđu Scully i Mulder. Možda će da nahvataju nekog vanzemaljca, mada kakva je situacija sada sa otkrivanjem ovih strogo poverljivih Fajlova i kakva je situacija sa tim da se sumnja da ima nekog drugog života iz dva naše planete. Vidjet ćemo zapravo u kom pravcu ide posljednja sezona Dosijeja X. Hoću da vam kažem, zanimljive priče se pričaju i zanimljive stvari se dešavaju, a mi imamo zanimljiv hit nedelje koji ćemo slušati za 5 minuta, koji će pobediti i nadprirodne stvari i pojave, ali i ove male sive zelene. Prijetan dan još jednom i popodne, želim vam vaš omiljeni radio Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
0: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

I u ovom satu kada se pominju neke godišnjice i neke jubileji, imamo još jedan koji ćemo pomenuti, to sa osmijehom na licu, zato što je, čini mi se, vreme oko 6:30, idealno vreme za neku popodnevnu ili večernju kaficu. Naime, punih 50 godina C kafa je deo naših svakodnevnih trenutaka, razgovora i uspomena koje se prenose iz generacije u generaciju. C kafa tim povodom organizuje neku nagradnu igru, o tome možete da se informišete malo više na njihovom profilu C kafa na Instagramu, kako se već zovu, ali ono što je nekako najvažnije jeste da iskoristite vreme do 27. septembra ako volite nagradne igre i kafice i ostale razonode, pa da učestvujete. C kafa između ostalog punih 50 godina nije promenila svoj ukus, tako da čini mi se nekako ista kao i u momentu kad se pojavila. Menjalo se samo pakovanje, da ne kažem ambalaža, a sa druge strane nekad se C kafa prodavala i u livenim kutijama, pa onda u onim drugačijim, većim. Sad je to u formi kesice, a ako se negde i pojavi u formi limene kutije, onda se to za kratko vreme i rasproda, s obzirom da svi žele takav primjerak za sebe. Sve u svemu, to su neki lepi momenti, to su neke lepe situacije, a na njih vas posjećamo baš u momentu kada treba da se kafica skuva i kad treba da se popodne začini dobrim ukusom i još lepšim mirisom. Ako se spremate za neku možda slagalicu od 7 sati, to je sasvim ok, s obzirom da naši stari slušalci ne propuštaju ove kvizove, a pre kviza slušaju radio, pa evo sada da podsjetimo samo da će za pola sata krenuti upravo i taj moment. Dok vas šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice i dok vas pozdravljamo, da kažemo samo i da nam sunce zalazi za 10 minuta, pa kad sunce zađe, verovatno će doći i do promjene temperature, o čemu ćemo posle pričati više.

0: učlanite uz Radio Duck.
1: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 x 250 ml 189,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: proste bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
4: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
6: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
4: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
4: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
10: Balkan Bet.
4: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
12: Mnogo hit.

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069 71 22 44, 069 71 22 44.
3: DAK oglasi.
1: Fabrici Feman d.o.o. iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman d.o.o. Jagodina. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni: ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 8471 055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Dugujemo priču posle malih oglasa koja se odnosi na to šta nas očekuje od vremena u danu koji je pred nama, mada posle zalaska sunca i posle 7 sati, inače 10 minuta je iza 7, dolazi vreme i trenutak kada radio priča o temperaturi vazduha, ali i o vremenu. U našem gradu je temperatura vazduha 24 stepena, bit će pa ne mnogo hladno tokom noći, ali bit će svežije, s obzirom da je najhladniji deo noći negde oko 5 ujutru kada će se meriti 13 stepeni. Dakle, mi sada u 10 minuta iza 7 imamo situaciju da je temperatura 24 stepena, za jedno 5-6 sati bit će još niža, tako da eto, da znate u kom pravcu sve ide. A što se tiče dana koji je pred nama, tu je situacija malo drugačija. Što se tiče nedelje 20. dana septembra meseca, situacija je tu malo drugačija, odnosno meteorolozi najavljuju manje više slično vreme današnjem. Naime, promenljivo oblačno vreme bit će u nedelju u većem delu dana suvo, a na jugu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 29 stepeni. Upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina, gde je verovatnoća te prognoze 60%. Da podsjetimo još jednom, meteorolozi su malo, čini mi se, opširnije pričali o tome šta nas očekuje tokom vikenda, tako da smo današnji dan završili sa letnjom temperaturom, a kakvo nas vreme očekuje sutra, upravo ste čuli. Hronični bolesnici mogu očekivati uobičajene tegobe, tako da što se toga tiče tu nema promjena, a što se oblačenja tiče, oblačite se u skladu sa prognoziranim temperaturama. Šaljemo vam pozdrave i želimo još jednom lepo raspoloženje, prijatno veče i dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Radio!

0: uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
7: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
8: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
11: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
12: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
13: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
14: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
13: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Остатъкове песме. Чучете, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Музичком програму враћамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: Највећи джекпот феномен и овог пута је спреман за рекордну исплату. Balkan Bet. Ушли смо у зону у којој Balkan Millions може пасти сваког тренутка на било ком апарату у Balkan Bet и Balkan Slot локалима. Играј уз минимални бет од 50 динара и освоји до максималних 25 милиона. Време је за нове джекпот рекорде. Balkan Bet. Пун погодак.
2: Коцкање и клађење забрањено је за особе млађе од 18 година.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Pričali smo ranije, da se ne ponavljamo, u stvari ovo je informacija koja treba da se češće čuje na radiju. Počela je, odnosno u toku je velika akcija saobraćajne policije Rotpol, koja se odvija ne samo kod nas, nego u još 33 evropske zemlje. Ovo je dobra stvar što nas smatraju evropskom zemljom, a sa druge strane akcija je usmjerena na otkrivanje vozača koji prave prekršaje, odnosno voze automobile i telefoniraju. Što će reći u prevodu, nemojte da držite ni handsfree, niti bilo šta uključenim dok vozite, to smanjuje koncentraciju i pažnju, a još gora stvar je da razgovarate preko speakerfona u autu, pa da svi oko vas čuju šta vi govorite, s obzirom da svi koji se voze i tako pričaju nekako i pojačavaju zvučnike. Najgora stvar u stvari od svega je kada uključite speakerfon na telefonu, pa držite u jednoj ruci mobilni telefon, a u drugoj volan, i onda gledate u onaj telefon i razgovarate sa onim preko puta. To je najgore što može da se desi, pa to i izbegavajte. Naravno, akcija policije nije usmjerena samo na ove koji rade ove najgore stvari, nego i na ove koji piju i voze i koriste druge supstance koje smanjuju moć rasuđivanja sa jedne strane, a sa druge i utiču na to da auto se ne vozi pravo, nego malo ide levo, malo desno. Sa treće strane, sankcionišu se i oni koji prelaze pešačke prelaze van mesta koje je određeno za to, imaju slušalice na glavi ili slušalice u ušima, to je naravno zabranjeno, i nemojte kad prelazite pešački prelaz da držite mobilni telefon u ruci i da telefonirate, to je također kažnjivo. Tako da, eto, protiv takvih lica se zapravo organizuje ova akcija, odnosno ovakva lica se hvataju, da ne kažem pecaju. Dok šaljemo pozdrave i dok želimo dobro slušanje, preporučujemo i uživanje u društvu vaše omiljene stanice. Ovi koji ne voze, oni uživaju, i ovi koji slave, oni slave za sve pare, što se ono kaže. A za slavlje i veselje u svakom momentu tu je 035 847 1055. Mi naše druženje završavamo ovog trenutka, odnosno u 20 do 8. Ostanite uz DAK radio, Ivan je sutra sa vama ujutru od 8 sati i on će već da napravi nedjelju da bude drugačije od subote ili bilo kog drugog dana kada on nije radio, a mi jesmo. Tako da, eto, pozdravljamo vas sada i preporučujemo da ostanete dalje u društvu DAK radija.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: ...33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
6: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
5: I za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa su gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
8: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
9: Dragi,
7: Televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
9: 035 8820 565.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na sve

0: žini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
4: Riverside. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
9: Jovanović Stil.
10: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Naredni minut na radiju. Rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 21. septembra. Moja kravica čokoladno mleko 4 puta 250 ml. 189,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
4: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062 226 155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
6: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
7: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
11: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
12: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
13: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 880 565.
15: 035 880 565. posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-2244 069-71-2244.
3: DAK oglasi.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
8: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani. I

0: Od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj je.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
5: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Mnogo hi-

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
5: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441.
2: 8477-441.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063-101-8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sandvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet. Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
6: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
7: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
8: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
9: Kao što nema veselja, bez pravda.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
2: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Velemajstor i za trap i za gumu.
2: Najsavremenija
1: 3D
2: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
1: I za prikolice.
2: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
3: Pa su gume se razume.
2: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Koliko je sati?
10: 10 sati, 53 minuta.
9: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
11: Power of music.
12: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osetite muziku na pravi način,
13: budite spremni.
14: Radio.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
4: Samo u prodavnicama Svetofor, jaja M klasa 30 komada, Mek Kvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe. Svetofor.rs.
5: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
8: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
9: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
10: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
11: Trajne i sjajne.
10: Papuče i klompe.
11: Made in Srbija.
10: Dijana Ćuprija.
12: 035-8477-977.
10: Obućadijana.com.

0: 45700 i 064 410 0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
6: Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
9: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
10: Sola voda.

0: Vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
3: Tomi Kanal Servis. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
6: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
6: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

20. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, web sajt radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.